0: Fields in Locust Grove, Oklahoma. And they will have craft vendors. You can set up on the left field corner. And vendor fee will be a donation starting at $20. And those proceeds will go into Locust Grove Little League. They will also have a raffle, and donations are appreciated. For any questions regarding the Leach Family Gospel Singing, September 6th, you may contact Mary Leach Smith at 539-426-1273 or Timmy Kingfisher at 918-316-8144. And then secondly, please don't forget about our Turkey Speakers meeting here in Tahlequah, Oklahoma at the Durbin Feeling Language Center. Begin at 12:30 p.m. And we do have a good time, many laughs, good food, many beautiful turkey songs, and sometimes a few stories here and there. So come out and join us if you can, and let's talk turkey. Again, that's September 10th for the Turkey Speakers Meeting in Tahlequah, Oklahoma at the Durbin Feeding Language Center, beginning 12:30 p.m. So please come out and join us if you can, and let's talk turkey. Så lag gjerlig, det kan også alt at jeg lag, slags ikke til kæsene er lidt, hun er til siden en eller anden, du er nye gjerne, du er nye søsterne, så kan jeg du lige kalde, så der ligner, da du var skal gøre sæst, hisk du skal, så jeg dig, da du er nødt til at se vil gøre sæst, så der du skal nå den eller den har gjerne skæne, at det kan sæst gå ud til de åkla, og start, når og se vil start, det gør vores hånden, du er nødt til. Hina Kalawekte, Bob Davis Fields, the Squashless non Elti, Unlaska Steeleg, Yadan, and I guess Esti. Go who's an Awahist, Undanas test, is duly go who's the Wahisti. Go who's Toslan Husky, is duly Tandina de Doslana, Tosco Della, Duny Gowat, and not Tandina Diandi, Kenna Dale Norsana, Sue Gowat, the Dunsi Dinor. Skåsleis, når han ikke gør oss, når de skal gå låse delen. Og det skulle, og se vi gus og dase høst, uten av det, og se henne skal anta det høst, og ligge hus til skåret, gikk seg når de skal låse gjerne det. Gå hus, gå hjert til det dulig, her gør oss, når lyd, og nyser seg denne land, til du nyser seg, du nyser noen gus, det gør oss, du lyst, så det ligner, gå hus, gå hjert til det dulig, og nyser seg noe høl, Mary Leach Smith, du då att du vill nå ett hisk som sån el när tal sudal sagu tal gaskog som hela igen Timmy Kingfisher du då att sån el sa vi tan el som sa vi sudal tan el sa vi naki naki you know det gett som har just det dyrliga det har varit det skriga och sig ta in en till grundast gäsa. Læg til dig, kære sånt kalæske, du lige kalder, skår hende, i dit slag, det er dog lige så håndelig. Nå, da du jul og hånd, går hun helt i hjertelig, og da hun er, nå, da det er dog lejen, og ligger sæt, i det er dog lejen. Tolle du skår til længe skår, og da det er dog her, og da du starter skår, eller, i går dig nok giver skår, og går starter nok, og det skulle, I God, go hoost, and you know, I class going. No, no, to look to the day, Oscar, you're the high. Like I said, you did all lie. Let's look, you do one, you sign. So, colors, do these colors, score here, ne? On the lick, not to Nikon Norton, do stunner. You know, guess I has the total score to the other lane. I like I said, you did all lie. To look, you do one, you sign. And now, here two more songs. These were sung at the Pine Baptist Church near Jay, Oklahoma, my old home church. And the first song is Meeting of Christians, led by David Guess. Second song is Guide Me Jehovah, led by John Gonzalez Jr. No, no, talaga di kanu vi tzo tadaasti. Hien no, noti, di noosti, noosti, di no yit gesest. Plaka na, una div tessa, de di laudi doha, di no yit gesest hiya. Agai, Digga dagge yuhi, no de da slohi, to dog assist. To no guess, David guess, gehulin at guessest. Tilinin ha, squatini says to you, what to dog assist. Send a guess, no, John Gonzalez Jr.'s geha, ulin at guessesti.
1: Amen.